0: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē. Реклама на радио «Мелодия».

0: наполняя его энергией движения. Моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Izpildīni jāncīti virpuļūdens dancīti!
2: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties!
1: Izpildīni jāncīti virpuļūdens dancīti! Tavs līvu akvaparks!
2: www.akvaparks.lv
3: Reklama na Radio Melodija.